0: Radio Voz. ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir. Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: 12 minutos da mañá. Imos falar xa con o noso seguinte convidado. Chámase Daniel Bustabaz, é profesor no Colexio Salesianos da Coruña e, bueno, pois hai apenas un par de meses publicaba o seu primeiro libro, un libro infantil que particularmente me parece do máis difícil. Un libro que xira arredor de Migueliño e que ten tamén como protagonista o entroido con mayúsculas de Galicia, en concreto, o entroido de Laza, os peliqueiros. Daniel Bustabaz, que tal, como está? Moi bons días.
1: Hola, moi bons días.
0: Bueno, natural de Cedeira, pero coa familia materna en Laza, non? De aí ven un pouco todo o coñecemento do entroido.
1: Correcto, sí, familia materna de Laza. Laza é Souteliño. Souteliño é un pouco que está tamén, bueno, pois forma parte do concello de Laza. A familia paterna, como dicía, pois de Cedeira.
0: Bueno, contenos, quen é Migueliño?
1: Bueno, pois Migueliño é un neno que ten un soño, meter un soño de ser futbolista, ser policía, ser, bueno, astronauta. Pois Migueliño quere ser peliqueiro. Peliqueiro, como dicía, é, pois, a figura máis importante do entroido de Laza, un dos máis coñecidos dentro dese triángulo máxico que é Berinxinto de Limia e Laza. Pois el quere ser un peliqueiro, formar parte desa cultura e tradición galega. Entón, que ocorre? Pois que Migueliño ten que buscar a maneira de conseguir ese traxe de peliqueiro. E conseguir, dentro de ese traxe, conseguir o seu soño. Vanse producindo unha serie de cousas, unha serie de momentos, porque tampouco non vou facer un spoiler.
0: Non queremos, ademais, non queremos.
1: Pero que sí é que Migueliño, pois, quere chegar a ser peliqueiro, entonces, pois intenta por todos os medios chegar, axudanlle tamén a ser peliqueiro.
0: Daniel, Migueliño, Elía, eu cando preparaba a entrevista, ten en realidad de 15 anos, porque a idea de escribir o libro xurdiu hai 15 anos, quedou aí un pouco metido nun caixón, ata que foi o que pasou para que retomase esa iniciativa.
1: Pois pues, Migueliño, como dis, Migueliño empezou no 2010, máis ou menos, despois dun entroido, porque eu teño a sorte de acudir a ese entroido, de vivir ese entroido, pois ocorreu unha idea de darlle un agradecemento a ese pobo por todo o que fai e por todo o que nos ensina con esa cultura, esa tradición. Entón, coa axuda tamén, pois, tanto da miña mãe como da miña tía, axudarme a facer un conto que é o primeiro que teño, o cual a miña nai encuadernou-mo, bueno, a miña tía, pois, axudou-me un pouco para ver como establecer e como levar a cabo diálogos, todo iso que ocorre. Bueno, pois, a medida que foron pasando os anos, sí que utilicei, pois, no traballo, porque, como dixo un mestre de educación infantil, así que utilicei para os nenos, para nesas etapas onde estaba a chegar o entroido, ensinarlle esa figura. Sí que é verdade que foi cambiando por anotacións, que fun facendo tamén porque, bueno, ao final, a vida vai cambiando, entonces tamén o conto, pois, foi tendo modificacións, ata que en setembro deste ano, pois, propuxémonos levar o conto, pois, a intentar editalo. Así fomos traballando nel e conseguimos editalo.
0: Está contento co resultado?
1: Moi contento, a verdade. Non esperábamos que tivera, bueno, pois, que chamara tanto atención. Sí que é verdade que o que máis nos chama a atención é que aos nenos que non coñecen esta tradición, gustalle moito a historia. A historia de ese neno que ten un soño e que intenta conseguir ese soño. Entón, sí que é verdade que é un conto, pois, que está chamando moita atención.
0: E para quen está pensado? Porque falamos de nenos, pero de que idade?
1: Bueno, pues nenos de 5 anos ata 10, 11 anos. Está aí, porque ademais enseñalle dentro do conto as diferentes partes dese traxe, o que leva, desde a careta, a zamarra, os chocos, todo iso, pois tamén é unha parte educativa que os nenos poden aprender a partir dese conto.
0: Por certo, que pasou coa inteligencia artificial e as ilustracións do traxe?
1: Pois foi un pouco difícil, non? Tamén, bueno, coa axuda da miña muller, propuxámonos, bueno, pois facer ese conto, como dixi antes, editalo, pero claro, as ilustracións non se me dan moi ben dibuxar. Cada un ten esas cualidades, pois eu esa habilidade de dibuxar non é o meu. Entón, sí que é verdade que primeiro facíamos como un boceto e logo levábamos a esa inteligencia artificial para poder achegarse o máis próximo o que é o traxe en sí. E sí que é verdade que, por exemplo, unha das últimas ilustracións que hai, pois botamos casi un mes para conseguir achegarse o máis próximo ao que é o traxe en sí de Peliqueiro. Entón, porque aínda que calquer ilustrador pode achegarse tamén, pero é moi complicado. Por qué? Porque é un traxe moi perfecto, que ten moitos detalles, é moi moi moi difícil achegarse, digamos, a perfección e ao traxe en sí.
0: Daniel, bueno, dicía que está contento co resultado, que lle gusta que os cativos vayan coñecendo tamén o entroido de Laza, grazas ao libro, e quería preguntarte tamén un pouco pola trayectoria do libro desde que se publicou, porque, bueno, cada vez se foron sumando máis puntos de venda, tamén a alcaldesa da Coruña compartiu no seu momento ese libro nas súas redes sociais, en fin, creo que tamén vai chegar ás escolas, non, aos centros educativos.
1: Sí, a verdade, pois, como dís, o sea, comezamos un pouquinho, pois, introduciéndo tamén desde Cedeira, digamos que fixemos desde o norte o sur, non? Estamos en Cedeira, coas librerías que hai en Cedeira, que les agradezco moitísimo a todas as librerías que están facendo partícipe que Migueliño se coñeza, as familias, os nenos. Logo en Coruña tamén nas librerías, Santiago, chegamos a Ourense, Celanova, Cinzo de Limia, Verín, por suposto en Laza tamén, digamos, foi as primeiras, a verdade, pois, eso, está tendo moi moi boa acollida, como dicías, pois, xa hai centros educativos que se puxeron en contacto para realizar un contacontos. Bueno, pois pues estamos moi contentos, o sea, tanto da provincia de Ourense, os centros educativos, como da provincia de Coruña.
0: Eu non sei, Daniel, se vendo esta resposta, empeza a planear pola súa cabeza un segundo libro.
1: Bueno, moi boa pregunta. Pois o mellor pode ser que Migueliño, pois o mellor pode ser que tenga unha historia do outro lado da súa parte, digamos, de donde é, pode ser.
0: Bueno, pois xa nos está adiantando bastante. Por certo, Daniel, nuns días toca volver a recibir os alumnos e as alumnas. Como leva esa conta atrás?
1: Bueno, ben, sí, a ver, a conta atrás levase ben. Nada, pois preparados, máis que nada, pois empezaremos 1 de setembro a preparar, digamos, o curso que chega, e sempre, digamos, eses nervios, non, de comezar o curso, como ao final os mestres tamén somos nenos, temos unha parte nena que nos pomos nerviosos antes de comezar, como virán os nenos do verán, pero ben, sempre con moitas ganas, porque a verdade temos un traballo ser mestre que é vocación pura, e disfrutámolo moito. Hai momentos altos e baixos, como en todo, digamos, en todos os traballos, pero a verdade temos unha sorte de poder, os que somos mestres, ser mestres, de poder eso, transmitirlle todas as ensinanzas precisas, por exemplo, transmitirlle tamén, neste caso, pois, no caso de Migueliño, esa tradición, esa cultura aos nenos e nenas, que despois que che falen de, digamos, de esa tradición, de esa cultura, e que lles guste, e que se interesen, pues son cousas que che fan crecer como tanto como persona como mestre tamén.
0: Bueno, o libro é unha boa maneira tamén de atraer a atención, non, dos rapaces. Vostede creo que dá clase en infantil e primaria.
1: Sí. Dou clase en primaria e infantil, sí. A verdade, pois, son diferentes etapas, pero ao final son tamén nenos. Son diferentes formas de ensinar, pero cun mesmo objetivo. O sea, o objetivo é que eles aprendan, sexan, estén contentos aprendendo. Logo, bueno, pois tamén que todo o que aprendan o podan transmitir, elevar o seu día a día.
0: É un público difícil, Daniel?
1: Un público difícil, bueno, pois é difícil, non, eu creo que non. Eu creo que somos máis difíciles os adultos. Xa. Os adultos sí que somos máis difíciles. Pero, nenos, sí que é verdad que é importante conectar con eles. O que te dicía antes, ao final, son a conexión que tes con eles, moitas veces, como lle decimos as familias, o importante aquí non é que os nenos se adapten, sino que nós, os maestres, temos que adaptarnos aos nenos. O sea, nós tamén temos que adaptarnos aos nenos e establecer esa conexión para que os nenos, se teñen alguna dificultade, xa conten porque necesitan axuda en algo, ou a forma de ensinar para telos eso, conectados, pois é fundamental.
0: Seguro que ás veces son peores os pais case que os nenos, non, Daniel?
1: Non, a ver, eu tamén son pai, entón sí que é verdade que ás veces, bueno, pois buscamos proteger que os nenos estén ben e todo eso, pero non, a verdade, eu polo menos teño a sorte de que as familias pois son sempre empáticas, sí que é verdade que son preocupanse moito, porque digamos, o habitual, digamos que a prioridade para eles que os nenos estén ben, pero xa te digo, si como mestres temos esas conexións con nenos, os nenos van a transmitir as familias, entón as familias van a estar tranquilas. Uh-huh. Es fai, está ben.
0: Evidentemente. Pois, oye, vamos lembrar o título do libro, Migueliño Peliqueiriño, un conto do entroido de Laza, de Daniel Bustabaz, e agradezo moitísimo, de verdade, que nos atendera esta mañá, que vaya moi ben o curso e que vaya tomando forma ese segundo libro.
1: Pois, moitísimas gracias a vos por eso, por darlle a oportunidade o libro, darlle a oportunidade de que siga medrando, digamos, este soño, que é de Migueliño, pero tamén é noso, e nada, pois agradecervos a verdade de corazón esta oportunidade.
0: Pois grazas a usted, Daniel. Un saúdo, moi bo día.
1: Un saúdo, bo día.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: 10:31. Seguro que en algún momento se preguntaron de dónde procede todo el material que se encuentra en los colegios, desde las sillas a las mesas, las pizarras, las colchonetas, etcétera. ¿De dónde sale ese material? Bueno, pues ese material sale de una nave, un almacén de 6.000 metros cuadrados, ubicado en la Estrada, concretamente en el polígono industrial de Toedo. Es un almacén gigante en el que se acopia todo el material que la Xunta va comprando para poder equipar a los más de 1.000 colegios e institutos de la comunidad. Material en el que no hay nada relacionado con la informática, ¿no? Es, de eso se encarga la Amtega. Bueno, pues para hablar de este almacén, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Rosa Soñora. Ella es la subdirectora de Construcción y Equipamiento de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidad, SFP. ¿Qué tal, Rosa? Muy buen día. Hola. Creo que non temos a Rosa ou non nos escoita. Rosa, bo día. Pois non, vamos volver a intentalo, a ver si podemos falar con ela e achegarnos a ese almacén da Estrada. Creo que xa temos a outro lado. Hola, Rosa, bo día.
1: Bo día, me escoitades?
0: Agora sí, perfectamente, ahora. Perfectamente. Bueno, dicía, que curiosidade, non? O saber, bueno, pois, claro, un ás veces pensa así por encima, pero non se para, non se detén, non? Que hai un almacén onde a Xunta, pois, ten todo o material disponible. Eu non sei, en fin, falaba eu de mesas, sillas, colchonetas, que, de que tipo de material falamos? Sei que non é informático, pero de que material falamos?
1: Bueno, no almacén temos todo ese tipo de material que necesitan os centros educativos para funcionar día a día, ¿no? Bueno. E hai, por exemplo, dos contratos que máis temos que ter en almacén para atender as demandas dos centros son, por exemplo, mobiliario, pero mobiliario, no caso de mobiliario de primaria e secundaria, pues hai todo tipo de elementos que vos imaginendes, pupitres, sillas de dos alumnos, andéis abertos, andéis fechados, andéis sí. Armarios, librería, todos os mobiliarios que podan necesitar unha biblioteca, pues ese tipo de andéis abertos a dous lados, mesas, hai según a etapa educativa, pues temos outro tipo de mobiliario como para gradas móviles que tamén se usa moito no infantil, que fan como de arcóns, pero que logo se agrupan, valen como grada, asentos, non sei, imaginade, armarios ficheiros, armarios clasificadores para profesores, bancos, pues non, os encerados, os normais, é dicir, sí. As pizarras normais, non as digitais, que eso sí que se encarga Antega, e logo todo tipo de mesas de reunión, mesas de lectura, pues non sei, para mobiliario de despacho, mobiliario, todo aquilo que se vos ocurra que poda facer falta nun centro, temos e dentro de, por exemplo, mesas, hai unha gran variedade, non só é a mesa pupitre convencional, sino que hai mesas flexibles que permiten agrupacións dentro das aulas, hai mesas abatibles que están para esos casos en que, bueno, as temos recollidas, pero nunha biblioteca en algún momento temos que facer un traballo, un consulto, necesitamos unhas mesas máis amplas ou nun aula, están a ese tipo de mesas, temos mesas de laboratorio que van equipadas a coa súa cubeta, seu grifo, e súas tomas eléctricas, hai un montón de pequenas pezas, e incluso temos cousas singulares, como por exemplo cando Polos Creativos, que foi un dos contratos que bastante importantes que se fixo de material, porque era moi específico para dotar os Polos Creativos, pues, tamén se incorporaron pezas de novo mobiliario pues, que van funcionando bastante ben. Por exemplo, en lugar da mesa de profesorado, que é outra das cousas que temos, mesa silla de profesorado tradicional, tamén temos mesa de mestre portátil, que é unha mesa con rodas e unha silla tamén, que permiten, con un posto menor, adaptarte a outro tipo de impartición de clases. Eso, para decir de mobiliario como básico, percheiros, as típicas sillas con a pala para escribir, para infantil, colchonetiñas que se recollen e se encaixan, Pero luego temos tamén o material específico de laboratorio, o material específico deportivo, imaginade, o que decías ti de colchonetas, balóns medicinais, sí. As espaldeiras de todos os gimnasios, as colchonetas dos gimnasios, os bancos suecos, os xogos de canasta, de minibásquet, as mesas de ping-pong que teñen moita demanda tamén, as porterías de fútbol. Bueno, hai unha cantidad de incente de e logo material específico de ximnasia, hai un montón de pezas que a verdad sabemos que as hai nos centros, pero que non se nos ocurren xa. Que alguén as ten que ter almacenadas para suministralas.
0: Bueno, Eulín Rosa, perdoa, que tedes hasta os esqueletes estes de plástico para estudiar o corpo humano, non?
1: Sí, porque eso estaría tamén temos tamén o que pues, vamos separando como por lotes, non? Temos o que serían os materiais de laboratorio. Aí en material de laboratorio, en destas mesas que che decía que están equipadas para traballo de laboratorio, hasta fornos, vitrinas de gases, esqueletos, microscopios, é increíble a cantidade de cousas que temos para suministrar aos centros. Porque claro, cando un profesor ten que dar unha clase, ten que ter todo este tipo de aparellos, ¿no? Equipo de metrología, temos unha cantidade de elementos e igual nos pasa, por exemplo, outro apartado máis que temos en equipamento son os centros de necesidades educativas especiais.
0: Especiais, claro.
1: Esos tamén requiren, claro, pensemos que esos nenos requiren unha serie de xogos e unha serie de material didáctico adaptados a eles. Piscinas de bolas, mesas de luz, son materiales moi específicos, unha bicicleta estática con reclinable con respaldo, sí. O sea, é un tipo de equipamento moi, moi específico. E logo, aparte destos xenéricos, que nos irían de, digamos, dos centros de infantil, especiais, primaria, secundaria, entramos noutro apartado moi importante, que é todo o equipamento dos ciclos formativos. Uh-huh. Eso realmente xa van salindo desde a Dirección Xeral de Formación Profesional, nos trasladan as necesidades dependendo de cada ciclo, e de esos sí que, bueno, pode haber alguna cousa que se almacene no almacén de Astrada, pero a gran maioría, como son máquinas moi específicas, se tramita igual, nos tramitamos dentro da subdirección as peticións de ese equipamento de formación profesional, pero cando se trata de grandes máquinas, van directamente do proveedor ao centro.
0: Uh-huh. E como se fai, é dicir, si un centro pois ten unha necesidade concreta, o que sei, pois precisa 20 sillas, como se fai a comunicación, como é o proceso, vaya?
1: Dende hai un ano, máis ou menos, actualizamos este sistema de petición. Antes funcionaba por petición escrita, digamos. As peticións aos centros din eu necesito este mobiliario. Sí. Para que nos cheguen a nós teñen que estar supervisadas por o servicio de inspección, o inspector que lle corresponde do centro, que considera si a petición é razonable ou non. Un centro non pode pedir pues, renovar aos pupitres porque non me gustan os de color verde, os quero de color, xa, ¿no?
0: Xa.
1: Sinón que ten que ser por unha necesidade de cada certo tempo, se o material está danado, hai o que consideramos unha cuota de reposición, que é lógica. Entón, esas peticións o centro as tramita o primeiro filtro inspección educativa, e a nos se nos traslada unha petición de equipamento de X centro, firmado polo director do centro e o inspector do centro. Para que fora máis fácil, o que estamos facendo é colgar unha especie de catálogo do material con imaxes, dimensións, dos elementos que temos no almacén disponible. Os centros poden ver nese catálogo que materiales hai no almacén disponible e fan a petición. Hai un período de petición que se inicia agora, por exemplo, co inicio de curso, hai un inicio de petición de material, e nos, a verdade, hai que recoñecer que estamos un pouco desbordados coa cantidade de peticións. Entón, vamos contestando esas peticións por grado de urxencia e de entrada. Es decir, as urxencias son, pois, imagínate que agora, co inicio de curso, xa levamos uns meses prevendo que centros se van a ampliar e que mobiliario vamos a necesitar para que esas aulas funcionen a inicio de curso. despois de priorizar esas ou que de repente aparece que nun centro hai que habilitar unha unidade máis, unhas aulas máis, porque hai máis alumnado.
0: Sí.
1: Entonces, hai as peticións que teñen que ir por urxencia e logo as peticións que nos entran vamos ordenándoas por orden de entrada e posibilidade de disponibilidade do que teníamos, perdona que vou a
0: decir.
1: Aquí temos personal tamén, a verdade, pues, bueno, que fan un traballo impresionante, que recollen esas peticións e van filtrando. Agora acabamos de facer unha actualización, por exemplo, do catálogo, porque hai cousas que xa non as temos neste momento, sí. Entón, para evitar os centros que fagan peticións, vamos actualizando. O que vamos facendo é actualizando o catálogo según as existencias do almacén. Uh-huh. E respondendo na medida do posible as demandas dos centros.
0: Entendo, porque como me di que hai un catálogo, antes se dicía, non, un colexio non pode dicir, bueno, teño as mesas verdes e quero as azuis e quero cambiarlas, vale, non hai caso. Pero si dentro de ese catálogo si poden escoller o que pues están buscando mesas, xa, es por seguir co exemplo, poden escoller aquelas que máis lle gusten ou eso é unha decisión que se adopta de outra maneira ou vai en función do stock, non sei, como se organiza?
1: Bueno, en principio poderían escoller dentro desa variedade que decía de mesas, pois pues hai centros que nos piden digamos as versátiles, que son as que van, sí, con dous apoios en móviles de rodas que permiten agrupalas, e outros que non. Eso depende, bueno, moito do tipo, uh-huh, de finanza que poderían escoller. Chega un momento en que se as existencias non permiten suministrar de ese tipo, se lle comunica o centro de este tipo, non dispoñemos en este momento, temos outro modelo, pero de entrada eles poden escoller o tipo de mesa que máis lles, okay, digamos, lles encaixe para o tipo de ensinanza, uh-huh, que queiran facer na aula.
0: E faise, digamos, o transporte desde o propio almacén ata o centro educativo?
1: Sí, sí, fais o transporte dentro do almacén ao centro educativo e a montase das pezas.
0: Uh-huh. Imagino, Rosa, que o comezo do curso será o momento así máis delicado, non? Para o almacén.
1: Delicado para o almacén, para as obras, digamos, nós estamos en temporada alta, poñer en funcionamento todos esos centros que tuveron obras e que están entrando en inicio de curso, sí. De todas maneiras, por exemplo, nós agora estamos tramitando, ainda cerrando os contratos e recibindo os primeiros ítems dos novos mobiliarios cada ano. Vamos facendo peticións de mobiliario porque a idea é ter un remanente no almacén que nos permita responder con certa xeridade. Porque se non tuvésemos ese almacén, por exemplo, te imagínate que o instituto, un instituto de, pues non sei, de aquí de Santiago, fai unha petición de 20 mesas, 20 cadeiras. Se non tuvéramos ese almacén, como distín, impresionante, cargado de mobiliario almacenado ali, nós non poderíamos responder dunha maneira máis ou menos ágil a esa petición. Teríamos que empezar coa tramitación administrativa dun contrato menor. Sí. De compra. Por eso se fan estes contratos marcos e estas peticións nos tramitamos por equipamento, por mobiliario, por didácticas, por cociña, por esos distintos apartados que temos, vamos tramitando cada ano petición de mobiliario para, con previsión a ter, repoñer na medida do posible. Por exemplo, o próximo curso entra en funcionamento o que empeza o nove, sí, non, o seguinte, entra en funcionamento o novo colexio de Milladoiro. Pois nos para os orzamentos do ano que ven xa tivemos que facer un estudio previo do importe, que é moi importante. Nos a obra, bueno, non é comparable ao custe da construcción, pero é un importe importante do que vai a supor equipar ese centro unha vez que este rematado edificio.
0: Rosa, non sei se mo pode dicir ou mo quere dicir, pero, por exemplo, equipar un centro desde cero, como este que vai empezar a funcionar o vindeiro curso no Milladoiro.
1: Sí, estamos facendo estimacións básicas, alrededor de 400.000 euros.
0: Caray.
1: 400, 500, porque hai moitísimas aulas, non é como en outro colexio, que xa partes dun, sabe, ainda que o amplíes, tes unha parte de mobiliario común. Aquí hai que equipar todo, dende a primeira aula de infantil a toda a zona de administración, ximnasio. En esa petición concreta, por exemplo, que é un importe importante, nos orzamentos de equipamento do ano que ven, hai que tela en conta, pero a nivel de almacén non supón, porque digamos que equipamento que entre sale de inmediato, xa, non é equipamento que nos quede no almacén.
0: Está aí.
1: Claro, entón temos que ir facendo as previsións na medida en que tamén os orzamentos nos permiten, claro.
0: Bueno, pero está ben tamén ás veces falar de cifras, non? Para que aqueles e aquelas que nos escoitan tamén coiden dese mobiliario, sí, non? Que ás veces non o tratamos moi ben.
1: Sí, é importante. Eu creo que enseñarles os alumnos, os nenos, que o mobiliario é parte do centro e que é algo que pasa dunhas xeracións a outras e que é algo que deberían cuidar, pois sí. En principio, tampouco hai moito vandalismo, non nos chegan.
0: Bueno.
1: Normalmente as reposición son por uso.
0: Alégranos saber eso. Por certo, Rosalía, na información que poden sair o ano, entrar e sair do almacén o ano, bueno, no curso escolar entre 50.000 e 60.000 pezas.
1: Sí, nós chamamos de pezas, sí, porque claro, ten en conta que, por exemplo, un material didáctico que poda ter un montón de pezas van embaladas distintas e son, sí, o ano pasado estuvemos calculando, salirán uns 50.000 ítems do almacén, sí. É un volumen moi, moi importante.
0: E hai algún que sexo máis demandado? Non sei se as cadeiras e as mesas, quizáis.
1: Claro, o mobiliario básico é bastante... É o que temos que ter como, bueno, o básico de laboratorios, os de música... todos estos que te falo así, cociña, por exemplo, pues tamén temos que ter sempre de reserva algún forno, algún lavalouzas, alguna cociña, sempre temos que ter algún elemento, porque se non tardamos un pouco máis, por exemplo, cociña, si pode pasar que non teñamos o modelo exacto, entón teñamos que facer unha petición expresa. Pero en mobiliario xenérico temos que ter moitos andeis, moitos pupitres, moitas sillas almacenadas, moitos elementos para que podamos suministrarlos aos centros.
0: Pois Rosa Soñora, subdirectora de Construcións e Equipamento da Consellería de Educación. De verdade, encantoume falar con vostede e encantoume descubrir tantas cousas dese almacén. Bueno, imagino que velo será tamén un espectáculo, non?
1: Sí, sí, a verdade que impresiona porque, bueno, é como cando vamos ao IKEA, non? Digamos que temos pasillo un, pasillo dous, pasillo tres, realmente o personal que temos na empresa que está levando a xestión do almacén leva moitos anos e moi bo, e realmente ele sabe perfectamente, a persoa que xestiona o almacén sabe perfectamente, vale, sí, ese tipo de mesa, no pasillo tal, na altura tal. É certo que, bueno, pois en estos momentos o almacén non está como hai ano e pico antes de empezar as obras, porque coas obras, como houve que cambiar toda a cuberta, por exemplo, todos os andeis últimos, pois se procuraron vaciar. E saleu bastante equipamento do almacén. Entón, non se repuso aínda o volumen total do almacén.
0: Ok. Pois Rosa, pois moitísimas gracias de verdade por atenderme.
1: Nada, moitas gracias a vos.
0: Un saúdo, vale. Bo día.
1: Un saúdo, hasta logo.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, e sobre
0: Benvido,
1: todo
0: Carlos.
1: O tema de hoxe, non? Porque a música... Pero antes de me dir unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido, había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No, era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron os xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o xemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro. É unha cousa aparte, porque o facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente
1: sí.
0: lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan despois de ter queimado algo, habría que preguntar efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... Bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións higiénicas que considere oportunas.
1: Hai que escribiría a pregunta.
0: En fin. E queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer a lumeirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregunto-me iso. Sería o sitio adecuado. Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante.
1: Ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día, dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que... Por desgraza, nunca fun a un concierto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un mamos maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por que, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero tampouco
0: pero
1: nunca
0: cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: No, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: pero escoitades gusta. Algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez de Eduardo Maestro Rodrigo o concerto de Aranxuez Paco de Lucía de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí se non busco, non? E me quedo maravillado, digo, bah, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si digo sempre, si me arrancaron un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquera instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero en concreto con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? Resulta que era a vida dun, eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa, eh? Uau, aquel sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, uau, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é, ves, dixo o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que non escoitei moito profundamente, non? Porque non escoitei, non encontras moito, así como do resto dos aparatos sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Si, sí, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, que hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Ana y Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis haberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si, por exemplo, ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se si solo se gusta, E non sí. pensas na música clase, pois pues, pues, a mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Fa gusto, se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando. Graciñas, Carlos. Benvido.
1: Boa noite.
0: Grazas. Moi boa noitiña. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, lanochecoester@radiovoz.es y también La Noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.

0: alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz.
1: O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pedo paseo fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visita ás froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo Xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.
2: Aínda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
3: No Innoverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
2: O convencional.
3: Repite connosco. No Innoverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
4: Sogama, por un futuro sostible.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Bueno, son as 10:49 minutos. O noso seguinte convidado é un dos nosos gaiteiros máis coñecidos, máis recoñecidos e máis queridos. Refírome a Xosé Manuel Budiño, o que hoxe poderemos ver en Chantada e mañá sábado no Festival da Luz en Boimorto. Xosé Manuel Budiño, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día. Moi ben.
0: Bueno, levas un verán intenso, Xosé Manuel.
1: Sí, levamos un bo verán con concertos e, bueno, daqui de arriba para baixo, pero pasándonos moi ben tamén e conectando coa xente, sí.
0: Oye, Budiño, levase uns cantos discos ás túas costas, 8, se non me equivoco. Que balance faz deste tempo? Como cambiaron as cousas, como cambiou a música tradicional, nestes anos?
1: Bueno, isto iba a ser unha etapa ben, ben bonita, porque conseguimos, de alguna forma, por unha parte, profesionalizarnos, que era o que... Sí. O que buscábamos cando éramos adolescentes, éramos casi esa primeira xeración que conseguiu a profesionalización, ¿no? No sector, non só na parte musical, sino na parte técnica tamén. Cada vez hai máis técnicos técnicas en Galicia que adícanse profesionalmente, ¿no? Por unha parte esa profesionalización e por outra o percorrido que tuvemos nestes anos recorrendo pues 4 continentes, estando en moitísimos países, levando a nosa música. Neste caso, unha valoración moi, moi positiva, porque conseguimos algo casi histórico, ¿no? que non se conseguía desde outros tempos, ¿no? Así que estamos vivindo un momento moi feliz e con tamén moitos cambios na forma da transmisión desa música. Sí. Fai 20 anos era máis complicado que chegabas a un país e era máis complicado que soubesen de toda a túa discografía, por exemplo, ¿no? Yo sé, é moito máis doado programar un concerto en calquera parte do mundo e a xente que vai a verte xa sabe o que vai a ver e que artista vai a ver, ¿no? E eso sí que positivamente xoga a noso favor, sí.
0: Bueno, un dos teus sinais de identidade é esa mestura que faz de tradición e de vangarda, non? Eres un incansable investigador da nosa música. Como se consegue ese equilibrio entre estes dous mundos aparentemente contradictorios?
1: Supoño que a falta de prexuicios. Creo que a gran ventaxa en canto te enfrentas a un proxecto en unha folla en branco, ¿no? Recordo un dos nosos mestres nos decía que o máis difícil é eso, ter unha folla en branco e empezar a decidir que é o que queres facer, e todo é posible, ¿no? Entón, esa falta de prexuicios e por suposto de gustarche moito a música, diferentes estilos, ver moitos concertos e viaxar moito, para min é a clave a de viaxar e coñecer xente que na vida creías que ibas coñecer, ¿no? Te coloca nunha situación de enfrontarte con menos medos. Sí. Ante unha folla en blanco para empezar a compoñer e a crear un espectáculo novo donde se consigan pois non só a música, sino a parte escénica, a parte visual, a iluminación, as videocreacións, incluso o estilismo da banda en concreto, ¿no? Y eso apasiona investigar nesos mundos e poder crear cada disco unha etapa nova e unha visión nova e unha constante renovación,
0: ¿no? Oye, e para alguén que abraza tamén a innovación como a ti, que opinas de estes novos artistas que están xurdindo en Galicia e que conseguiron espertar o interese dos máis novos pola música galega?
1: Sí, pois con moita pasión. Ver como conectan, como de alguna forma conectábamos nos fai 30, 20, 30 anos, ¿no? Conseguir levar a xente nova aos concertos, porque a xente nova quere ver xente nova en riba do escenario. Sí. E eso é lei de vida e é cíclico, ¿no? Entón, sí que é moi emocionante ver como esta nova xeración está traendo a xente da súa idade e que ao mesmo tempo está redescubrindo-nos a nós tamén, ¿no? Uh-huh. E iso é moi bonito. Fai 3 días estábamos coincidimos nun concerto con Deni Jures e acabei tocando con eles, sí. Pois foi como como unha sensación ben linda de poder compartir con outra xeración a súa música, porque toquei con eles tocando unha música deles, interésame moito a xente que crea nova música e estou aí pois para disfrutala.
0: Oye, Budiño, e en que, ademais dos concertos que falaremos en un momento deles, en que andas metido agora mesmo?
1: Pois sí, por unha parte no centro do verán con concertos e con este proxecto de Brancavela, e por outra tamén pensando en un futuro próximo para celebrar ese 30 aniversario do meu primeiro disco, da carreira uh-huh. discográfica, pero tampouco quero afondar en replicar o que fixen nese momento, non? Sería un pouco traicionar o espírito de ese primeiro disco para Laio, que necesita uh-huh. que necesito é amosar o que levamos feito nestos últimos anos de carreira discográfica. En riba dos escenarios, pois levo un pouco máis.
0: Xa. Xa. Bueno, pois dicía ao principio, hoxe estás en Chantada, na Praza de Galicia, mañá no Festival da Luz en Boimorto, e logo estarás en Vigo o 13 de setembro e na Coruña o 27 de setembro no Porto. Oye, desexamos de verdade que estes concertos vayan estupendamente. Agardamos por esa celebración do 30º aniversario de Paralaia, a ver con que nos sorprendes. E, en fin, Budiño, que foi un placer terte hoxe en Radio Voz.
1: Sí, igualmente, para mí sempre un placer estar con vos e con toda a vosa audiencia que, bueno, que tanto nos queremos. Así que, parabéns.
0: Unha aperta.
1: Graciñas, aperta.
0: Chao.

0: Radio Voz. Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para a cea dos mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveita-os e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar. Radio Voz.
1: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Un A cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
2: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
3: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
2: Sogama, por un futuro sostible.

0: Radio Voz.
1: O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pedo paseo fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visita ás froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo Xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.
2: Para mí a alegría de vivir es estar con mi familia e amigos e tener tempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
0: En Radio Voz, Voces de Verano con Olga Vilar.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo os seus mellores viños dos 6 ao 8 de marzo na súa 43ª edición. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os sabrosos caldos da nosa terra. O venres día 6 ás 20 horas apertura dos stands e despois o fin de semana viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celébrase a Feira de Oportunidades e Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Disfruta dos 6 ao 8 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Más dedicatorias en la tarde es tuya. Voy al WhatsApp con un mensaje que dice: "Boa tarde, soy una azucena de Burela y quiero pedir la canción Be My Baby de Ronettes para dedicarla a una boa amiga que vaya a estar de cumple o xoves, día 5. As dúas nos gusta moito esta canción. Moitas veces la temos cantado xuntas. Gracias, unha aperta e boa semana para todos." Bueno, pues para túa amiga, moitísimas felicidades. Seguramente que vos vai traer moitos recordos esta canción. Que sexa moi feliz. Mandamos unha aperta e outra para ti, Azucena. Escoitamos este tema, Be My Baby.

Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Ahí dejamos esta canción de Maná, espero que le haya gustado a Alberto y a los chicos que iban ahí, a Raúl, a Johnny, a todos los que iban ahí con él en el transporte para casa ya. Y es muy bonita la canción, seguro que les gustó. Y tenemos a Martín de Foz por ahí. Hola, Martín.
2: Hola.
1: ¿Qué tal, hombre?
2: Bien.
1: ¿Tú también vas no coche?
2: Sí.
1: ¿De vuelta para casa?
2: Sí, de solfeo.
1: Remató a jornada, de clase, de solfeo, de todo, ¿no?
2: No.
1: ¿Cómo que no? Ainda quedan cosas por hacer ahora.
2: Ahora tengo que estudiar.
1: Ay, ainda queda, ainda queda. Este es moito que estudiar para mañá.
2: Para mañá tengo que estudiar un examen. Nada más.
1: É como tes tantas forzas. É que eu de verdad, eu a día de hoxe, Martín, se tivese que volver ao cole, de verdad que non teria forzas para tantas cousas, eh? Ti que faz? Alimentaste moi ben ou como faz para ter tanta enerxía? A ver.
2: Cando como algo que me gusta, como rápido. Se como algo que non me gusta, como lento.
1: Pero comes igual, non? Ti comer comes.
2: Sí.
1: Bueno, pues será un pouco tema de alimentación, porque mira, a que hora te levantas pola mañá?
2: Ás 8.
1: E tes clase ata que hora?
2: Hasta as 4:30.
1: 4:30. Despois vas a solfeo.
2: Sí.
1: E despois chegar a casa a facer os deberes.
2: Sí.
1: Isto ainda é luns. E a semana, sí. E a semana máis ou menos vai ser así tamén, aínda que non haxa solfeo, non?
2: Sempre o viernes é o único día que non teño nada.
1: Bueno, liberaste un pouco entonces.
2: Sí, podo estar tranquilo.
1: Bueno, pero ti eres dos que estudia todo, fai os deberes o viernes, pa que lle quede a fin de semana libre ou esperas ao domingo?
2: Fago os deberes o día que me lo mandas.
1: Pero por exemplo, o venres, se tes deberes para o luns, cando os fas? O venres pola tarde, o sábado, o domingo ou cando lle cadra?
2: O domingo,
1: deixas para o final. Bueno, así tamén desconectas dous días, verdad?
2: Sí.
1: Bueno, pero ti cansado non estás?
2: No, estou no. A tope.
1: Así me gusta, esto é como ten que ser. Xente a tope, esta xuventú que ven aí dando todo. Mira, e o disfraz está elixido xa, entonces, te has decidido?
2: Sí.
1: Sí, de que vai ser? Non me podes decir.
2: Teño dous, de mono e de príncipe.
1: Ah, que diferencia dun ao outro,
2: Sí.
1: Ou vai ser de príncipe mono?
2: Pois pode ser o príncipe mono.
1: Tamén pode ser, por eso podes fusionar aí as cousas. Bueno, pero un vai ser pro cole e outro para o baile por aí, non?
2: Sí.
1: Moi ben, moi ben. Bueno, xa queda pouco para as vacacións. Con quen vas hoxe? Con túa nai ou con túa aboa?
2: Cos meus amigos e con miña mai.
1: Ah, cos teus amigos tamén. Cantos amigos levas aí?
2: Cinco.
1: Sí.
3: Somos. No, xa te preguntando con quen vas ir no bicicleta.
1: No, e con quen vai no coche tamén, no. Sí.
3: Ah, no coche vamos ele eu solos.
1: Ah, claro, eu decía, cantos van nese coche, Dios mío, cantos van cinco máis el, máis a nai.
3: No.
1: No coche e desos dous.
2: Sí.
1: Vale, e logo vai ir cos amigos disfrazado.
2: Sí.
1: E que che fago tantas preguntas que che deixo, eu sí que te canso, Martín.
2: No.
1: Bueno, imos poñer entón unha cancionciña por aí que vos guste, cal poñemos hoxe?
2: Hoxe quero poñer unha canción que se chama Perfect, de Ed Sheeran.
1: Ah, que bonita. E para quen llevas a dedicar?
2: Pa miña mai, pa os de Salgavia, que nos están escoitando en Bilbao.
1: Ah, sí.
2: E para meus abuelos.
1: Veña. E túa nai tamén vai ir disfrazada?
2: Sí.
1: Ah, que guai. E desirei o carnaval a Foz a tope, ¿verdad?
2: Sí.
1: Que ben. Bueno, pois xa me iré descontando, é unha apertiña grande. A seguir así a tope, Vale?
2: Vale.
1: Moitos bicos, Martín, chao. E para tú, nai, chao.
2: Chao.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: A mí, digo, me encanta. As fresas. Alguna que ainda não provém. Estes. Deus me chama, não me sabe a palavra. Que são. Como se foram moras, assim negras. Esses nunca provei.
2: Arándanos. Algum destes? Os arándanos são riquíssimos. Aparte de super bons.
1: Tenho que probá-los porque...
2: Hay que probá-los. Arándanos, grosellas, frambuesas, todo ese tipo de froitas, os frutos vermellos, as bayas, son fantásticos. Están moi ricos e, ademais, son super saudables.
1: Sabes que me acordo, Esther? Cando estábamos en Suiza, había unhas... Eran como bolinches, como bolas, pero transparentes. Ya que ricas estaban,
2: Esas serían grosellas, seguramente.
1: Ay, non sei como ia chamaba.
2: Sí, sí.
1: Riquísimas estaban,
2: Qué ben.
1: Pero a fruta é... A ver... Hoxendía, a que ten que comprala está cara como o resto da compra, non?
2: Sí.
1: Pero debía ser... Debía estar máis ao alcance da xente que non ten moito poderío económico, porque comer fruta é saúde. O plátano. A mí o plátano me encanta. Xa te digo, todo. Todo. A cara escolles. A temporada que está aquí. Nós aquí tomamos clavias este ano. Madre mía, nunca. Mira que probamos aquí desde 96. Bueno, perdón que ainda non teñemos árboles frutales, pero fomos repoñendo. Pero como este ano, as pereiras, tuvemos que poñerlle unhas polas. As polas tuvemos que poñerlle por debaixo, apuntalar, digamos, non? Porque baixaban as ramas e baten na terra. E por botamos as galiñas fora, non deixan de ir picotear, non?
2: Que boas.
1: Outra cosa me gusta, os figos, as brevas, os miguelitos. Ese é unha dulzura,
2: A que chaman os miguelitos?
1: Os figos que son pequeniños.
2: Ah,
1: Non son, por exemplo, hai as brevas que son enormemente grandes.
2: Sí,
1: e
2: pois
1: hai os miguelitos que son máis catiños,
2: máis pequenos.
1: Que son máis pequeninos. Riquísimos tamén, Riquísimos.
2: Fíxate que eu cos figos levome daquela maneira. A min, por exemplo, non me gustan ou non me chaman especialmente a atención os figos frescos, e sen embargo, encántame os figos secos.
1: Ah, tamén, sí.
2: Eu os figos os tomo secos habitualmente.
1: Cando polas Navidades suelen vir,
2: sí,
1: digamos, non?
2: Sempre. En Nadal sempre tomo figos. É algo curioso, pero prefiro o figo seco ou figo fresco. Isto é de paladares, evidentemente, pois non a todos nos gustan os mesmos tipos de frutas, os mesmos sabores, é certo.
1: Claro. Eu gustame das dúas maneiras, frescos, de feito, temos aquí. O que pasa é que os primeiros que aparecen ainda non están moi... Pero, pois, empezamos a comer, boa. O que pasa é que veñen as belerutinas e adelántasenos. Hai que ter cuidado.
2: Sí, sí.
1: Que xa empezan...
2: De feito, algunhas destas froitas, efectivamente, os paxariños levanas por diante.
1: Sí, sí.
2: Sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Mira, que caramba. Teñen que comer tamén, porque algún día que se trigo, que se millo... trigo agora por aquí, non, vamos, non piso un. Entre os pobres que comen. Pois teñen que ir á fruta a que hai, non? Temos que ser comprensibles.
2: Xa.
1: Bueno, pois...
2: Pois isto falamos. Imos poñer un pouco de froita na nosa vida e imos, ademais, pois iso, tentar que non falte a froita, inda que, efectivamente, os prezos que vai, pois, efectivamente, ás veces hai que escoller con cuidado. Hai determinados tipos de froita que están bastante caros. Por certo, eres de quen escolle a froita tamén pola súa procedencia? Prefires a froita de proximidade? Comes froita independentemente de onde veña?
1: Bueno, como quen escolle a froita de Arcerio... Meto yo dentro do que la trae, sin problema ningún. Non cabe dúbida que, por exemplo, no tema dos plátanos ou de Canarias está riquísimo. Penso que ten máis azúcar, máis dulce que o outro.
2: Sí.
1: Cos outros non sei onde veñen, non?
2: Depende, claro, depende como veñan de maduros.
1: Sí,
2: efectivamente.
1: Claro.
2: Pero bueno,
1: dito,
2: hai cousas moi ricas.
1: Un programa super rico,
2: De certo que está moi rico. Bueno, hai motivos para que celebremos un Día Internacional da Froita, falando deste alimento, bueno, pois eso, convidando a todas e a todos a poñer froita na nosa vida. É necesario.
1: Toca,
2: bueno, necesitamos vitaminas, fibra, antioxidantes, verdade, e as moitas propiedades que teñen as froitas, así que
1: todo vende.
2: Animémonos, animémonos.
1: Sabes que non me gustan?
2: Sí.
1: Contame, os dátiles.
2: Os dátiles?
1: Non me gustan.
2: A mí se me gustan.
1: Sin embargo, a Aracel non lle gustou o dulce. Chiflo polos dátiles.
2: Polos dátiles. Sí. Hai tanta variedade que a verdade que temos que escoller e temos que facer unha inxesta saudable, verdade? Poñamos froita na nosa vida, non deixemos de tomar froita.
1: Podemos dar gracias a Deus que temos esa opción de poder escoller, non? Que hai variedade.
2: Sí. Pois bueno, sí, a verdade que sí.
1: Pois pues seguimos a escoita.
2: Bonite. Igualmente, graciñas, boa noite. Grazas, Carlos, un saudiño, boa noitiña. Ata logo, ata loguiño. Cristian cita unha greguería de Gómez de la Serna que dice que la piña es unha alcachofa que se vistió de gala para ir a un baile tropical. Esto es muy bueno. La piña es unha alcachofa que se vistió de gala para ir a un baile tropical. Y nos envió un poema de Salvador Rueda que se titula La sandía. Vamos allá. Dice, cual si de pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada, por el acero fúlgido rasgada, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en